0: cukorady.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička.

Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.